o te fie fie faso atu se faitaunga alo le tusi matua ngangana wa umana o faitawina a olona matanga o fie malona malona ngangali neiva ita o le malolonga o te manao e toi fafofonga ma iai a tununa miki se fafofonga se tasi o le nofo fea loa I o le maunga malevanu o le tusinga alo o le matua ngangana tusi pa ia malona faitaunga loto mai le tu langi Samoa tusi e uporu lo mava ai O te lelepa malenga tete ona olele o titi tō noile mamalu le atinuu. Le kale sia, o ainga o woma e maasani. Ma alole soifua. O te fia tautala ile tāua o le neia fiafi. Ma le faa moe moe sa alo faiva iai. Taulanga ale maunga. O le maunga ma le vanu e fia alo ai. E afu ai ona fe faa so ai o la ua ola. O le fainga o lea nofo fia alo ai. E faa tau taulanga. O le amatanga o le taulanga le maunga, e amata I le whaaputu. E whaaputu I lona manawa maona vai papa le timu. A maa ulu ulu, o ti munga o taafenga, e le whaatamala le maunga I le whaaputu ino le suavai. A e le whaaputu mo ia, e whaaputu mo le isi. O le matafa ioi a le maunga, o le whaaputu o le timu, e whai aila na taulanga mo le vanu. O le ola ato o le vanu e faa moe moe I le taulanga ale maunga. A le ai se taulanga ale maunga, ua maua le upu, ua matu tu vanu. Ina ia fo ia le matu tu o vanu, e eile isi maasani ale maunga. Na te ta ofi yao faa fua timu I ona lunga, e maasani yao taulia po o au uli. Ua ma itanga mama mafa I le uanga, E o ia tu maunga e whana na uai, pei ole upu, ua to e fo I ao ia tu maunga. Ole maunga, ole fale e faa whana uai ao. Ole tofi ole maunga, o ia ole faa to sanga, na te faa whana uina ao uli. Ole po ngailea e umi ai ona faa putu putu a uli ilunga o maunga, ona o lae e alo le maunga ilana ngā luenga faa to sanga, ole faa whana uli timu mai le manava ole ao. A uma ona faa faa nau, ona sui lea o lato o faa lupenga, wa tau o ao ngā solo po o ao le lea. Ua maa maa o lato tino, awa ua uma ona faa nau. A uma ngā luenga faa tosanga ale maunga, ona saa unilea e faila na tau langa mo le vanu. E fua le malie o le ngā lalo le vanu, ile tele o uanga na faa putu ele maunga. Talu ai ele aini lima mani vai o le vanu, pei ole upu. E mumutu vanu, e faile maunga mavae malima na te fang, fafanga ina le vanu. Lono winga, o le maunga na te loloo ina le timu mo le vanu, na te faa feso o tai le langi ma le lalo langi. O le taulanga a le maunga e fai imea mai le langi, o le timu. Ae le o se taulanga e nofo nofo lava maua. O le taulanga e amata I le faa tali tali, I le no no manu. Se ia o ina faa faa nau le au, e faa putu se ia o o lava ina faa. Se ilonga el, se ia o o lava ina fafanga le manu. Se ilonga e iloa ele maunga ua lava lana taulanga mo le manu. Na faa to a malo lo le, a o lea taulanga, ele na o le manu ila loane e maliai. A mali ele vanu ila loane, una faa

se atu le isi vanu o ngā lala. Lono winga, elena o le chasile vanu e malia ili tau langa ele maunga. E faaso mai ele maunga, ai faaso atu fo ele vanu le tamau ai ngā isi vanu ma mga vai o ngā lala. Lono winga, o se tau langa e tafe ele e toa. Tau langa ale vanu o le fesili, o le ale tau langa e mafai ele vanu. Fai o le mumutu, to e maua lalo. E ola faa moe moe fo ili isi. O le tau langa ale vanu, e faa o ngā ele vanu lona loloto ma lona maua lalo, e faa hea hai le maunga. Tai pei o le ala ngā upo saina, o tua hatu o se maunga mātila tila, o iai se vanu loloto. O le tau langa lea ale vanu, e fai yeso uma, o le faa hea o le maunga. E tu u ilalo o ia, ina ia mātila tila le tu ale maunga lona winga, e a ngā uma lava, e a ngā lava mea uma, e o lava i tangata mumutu, e a ngā. Ava aile lei ile nofo fea loa i, o le maunga ma le vanu, e le tutusa. Awa e mawalunga le maunga, ai mawalalo le vanu, pei tai. E le tau fia aile fai tau langa o le isi, mo le isi. E le aise ava noe mafai, ona avea le vanu e fai mamaunga. E le aise ava noa e avea ai, e mafai ona avea ai, le vanu e fai mamaunga. Ona ole na atura na fai ai oia. O lona lava no fuanga o lalo. E fa pena fo i le maunga. E le aise ava no e fai ai oia ma vanu. Teitai. E le fa pe e avea le mawanunga le maunga. Ma mea e pule sa wai le vanu o i lalo. O le tu wai nga fa atula nganga. E ma te le ai atunu u o. O fa atawa ina le tamau a inga. E le osi nga fea nga inga le maunga ma le vanu. E faa ngā ele maungaro na mawarunga, e fai maana tāu langa, e faa inu ma faa malie ai le vanu o ilalo. Ai faa ngā ele vanu lo na mawalalo, e fai maana tāu langa, e faa ea ai ili anga le lei o le maunga. O le ene ino fo fea loa ai, ele ai so na faa vai faa tamau ainga, po se faa vai faa polo kiki, e faa vai mea uma li fea loa ai, ele ai se isi e faa noa, e faa moa moa atali, o le ola fai tāu langa, e a fua mai ina ua taritono le ola fea loai. O le ola fea loai, o le ola paia lea, sa iei sa amoa na mua. O le tau langa ma le tari tau langa, o le o te fatu sa ina hau o le vanu. O se vanu mumutu ma mātu i tū. O te avele nei taimi o te faafetai ei i maunga mātu da tila o le mata upti siri. Sa la ua faa inu mi hau i lo la ua ta mawa inga. O loo, tātou faa tasi ma professor Om Raj faa pea for Reverend Dr. Thompson, ole la, ua tau langa yeso uma, ole faa putu, ole tamau a inga mawa. Ile nei tolu tau sanga sa faa ya uma vanu, e faa tari tali ma faa loloi. Sa o faa moe moe foi, ya ila ua uti olai. A fai sa faa ya uma vanu, lono inga olo uola ma lo uoti, sa yo la ua lima. A sa fai ila ua ma faa to sanga. Sa o la ua faa fana uina nisi me fomo wau, ma lo uola o auina. Sa la faile tau langa, e sa o tari tau langa. O mauti noa, o loto, la uteli me maalosi la uiloa, o leo la faa tua tua, ona o ila ua. Ina o utu ua sa moa, lo ua inga lo unu, lau e kale isia, ma matafa yoi faa sa moa, na amata ona o wola isi ola o te faa ingoa ina, o le liminality. O le liminality o te faa tusa ina, ili o umia, ili vayangia. O le angia, e tua o iai le alo alo ma le a au. O le vai angia, o le vaa o angia e lua, pei ni vai maunga, e tala o na vai ini moana. O ia, vai angia, o a o iai le ngalu, e fai o le pa o, ai le ilua se mea, o na evi viri le ngalu i le vaa o angia. E a vele nau nau o le tautai inisio taimi, ma mea e fetaia iai e ngalu ma vai vai iai langa. Wa tele nisi o tautai wa mau mau so ifua i vayangia. O le taimi o alofa i vaile neifa moe moe o pei na pei o te omia ele vayangia i manatu e lua sa o loto tele e sa o fa loto loto bua te mafai pele ai. Sa o mauti noa e sa iai fo i taimi na o le mauti noa ai a wa ele o se mea fai ngofie sa o omia ai au i manatu e lua. A o tu sei lao pepa, sa o la ngona ua o tu la fua i lao whanau. O le te fai ya umata maa pei o na maasani ai, a ua, ua ave uma ele a onga lo utaimi. Sa o le lo pe fai ya umata maa, pe fai ya umata maa, onga pei tai.

0: fai Victor Turner le taimi fo I lea o ama noa fo e toi fau fau wai nisi na ngona fo luna winga e tāua fo I e tāua fo I o le taimi e ui e o mea I manatu e lua e sa a vea lea ma mea e maalosi e I pia le fatuatua e maa sani lava I le vaiangi e fie fie lei e nofo ai a wā I le ngata I na saunga le mo ai nofo ai fo I le tai tafe e mawai ni ai mo le ia e maa sani lava I le tautai nau nau o le vaiangi a lava e mawai a le lei sa o fai o fai a onga nei a le pasi le pālangi Masalo pena o ia malona to o lua e tau valia. Ai a le pasi de Samoa. E matua lo loto le alu o le tau valia. E amata atu lava I lona ainga, lona nuu, lana e kalesia, malona atu. O te mana tu e maasani una faata la sole le poro ofisa, o poru. A efia pasi e te tau na elangona si fefe. E nei fa moe moe atu sa o wola li fefe. Fefe ne te iwa le pasi. Fefe nei te iwa ta uwa lea u faya onga ona wao. Fefe nei te iwa ta uwa lea u ainga nu umale e kalesia o fa atali mai fanua teitai. Ina ua o mawale tusi mai le Griffith University ili aso valu no vema ua mawale u failonga. Na tu umai foi e Professor Rush lana tusi fo ufa a uma ona lomia o sana mea lofa mo wao. Ma fa upunga sa aya tusi ai uponu aua ete tui fefe. A vele nei taimi o te mamori, hele whawhetai I maunga mawarurunga. Nei sa la ua, whawhanga I nga, whawhetai tele le whaaloalo, whawhetai le whaatupu, whawhetai le alofa moni, e ui lava ina wana o au o se vanu la ititi ma le whaatau waa. E sa alua talitonu na lava lo ulea unga. Whawhetai o tātou whaatasi ma polo fesa David Rankin o le whaulurunga o le School of Theology a le universite ilona lango lango Mane tu ua lalo ili neifa a moe moe fafetai. O le tauti anga, le pa iole e kale isia male atunuu, o poto poto mai, e yeile upo e fai ili tauti anga, se ua ma lia lauti, se ua ma lia lautia. E se hae afu wai ona ma lia letia. E ma lia ona ole ngā luenga ale au sumi tia. E ma lia ona ole ngā luenga ale ta afau. E ma lia ona ole ngā luenga ale au tu imuri papanga. E mali ona ole lape ale tapua inga. E mali e foi ona ole le lei o fa manee po o uru papanga o ta tia, o ta ai le tia. Sato o tere lato na sunu I ina lo tia. Mua o te fafetai le kale sia me tisi sa mua. Ili tapu inga le peristeni mane e kale sia. Fafetai le fai atali. Fafetai mo wama noa ta ua wa au mai. E fa awa wai le fa amoe moe nei. Fafta yai mo matu o fale ngangala wo fiunga di sea reverend setu mtau sanga faniva. E ui sa atuli a afenga lo tia. E ui ona o se tia maui lo tia. Aisa o lua suni fa matu o moni. Ia o mole mole. Ia tali matangi. Ia le ma ngau ngau. Ia mafai ona ulu tonu malele malie. O la o lua pule lia. Fa maangalo si sese uli au au na vai vai.
1: Mai o polu leua fai au nge fiti, ya. Investe I fiti. Mai e te re tam fai le alo le tiro. Ia pia sa mai o I le fai tu le au tau ane.
0: Ia orsa taua mao yo.
1: Taua, ia. Mata.
0: Mata si unimu. Mm-hmm. Don't buy.

tu ol vang mul muli le o le tanto pul kalame o asie singa e pe i ona fina ye li nei tai au e tanto te o atu i le fale pui pui o le to ese o i lato umalava o lo o o iai foi le tūlanga fengta ona o nisi o vaenga o pe i ona fieri soifuanga o lo to iai le no fuanga o se au ale mawhai ona whao o ina tuai foi ia alofa anga o le tautu o le tātou purkalame i le aso sā ma le aso sā ma o lo o manatua pea i tālo sanga ina i alofungi e le tua ina i e fesoa soani e tu samalana taitainga i lo tu soifua a o iei tu langa feinga tāre nei soifuanga vefoli nei tai a o se awala ma tau te momoli atu i alofa anga a o tautu atu le tātou purkalame o le mala mula maola tu ina tu pei talo sanga yalo fangi ele tu alo to ya ile nano fang le asi taimi to taliu ma fo ya tu ya ing ya fa mo mo ina ya te te ina ele tu alo to soi fu ya ma se fo so tanto wola tanto te avele ve ina ma fa ta ile tu o le vinga le nei e ma to te alo fa te le atu ai mo auto ya fa mo ye te le tu ya te auto

au tangata pa ia. Ai fili o le feau e toi ni o mātou loto. E ala ranga lua inga e launga. Ona o Yesu. Amen. Ore tusi fai tau mo i tātou e mai aise feau mo i tātou le nitai au. Mua le e le iopu mo mua lono fai upu e ono se i o i le lua sifuru ma le lua. Ai au te e fa au tuina le feau i le mata upu i le fai upu e lua sifuru ma le tasi. O loo fa pia mai ai na o sau ma le le lava lava mai manawa o loo tina. O le a o fo i atu i ai ma le le lava lava. Na fo i na mai e Jehova, na ave e seino fo i e Jehova. I a faa manu ina le suafa o Jehova. E le aise isi tala o le tuspa ia e onga onga, lona taunu unga, mama tau tia mea, na tu tupu ai e pei o le tala ia Jehova. O le tali le ai opu na tali ai puapua ngā sa fea ngai ai maia e pei ona tā ua i le tala o tānto whaitauina. E whaapea le tala o i opu o se tangata a miotonu i le tua. O se tangata fo'i e ola manuia mai fōringa mai fo'i e tele wha manuianga ma tamau a inga o loo ia te ia. E le lei ana lafu manu. Le lei ana whaato anga, e whai ana au auna, e toa telefo i lana whanau. O se tangata e tumu i whaamanu yanga, o le tamau a inga i le larorangi nei. Ai o le fesili, e whaape i la, rona soifuanga whareanga. Ua lava la tantou whaitau, i le neitala masani, e tantou te maitau ina ai, o iopu o se tangata e wha maoni rona ola tā puai, ma rona o ranga tari tonu i lea tua. O le whono le ana whai le a inga tua ma sātani, e fōringa mai ai ua o ngā tonu le mata upu o le whono i a iopu. Na i lore lei lava e sātani le maua lunga o le sila sila a lea tua i a iopu lana au auna. A wā o lea ua fōringa, ua whaeroa atu e lea tua ia sātani le tonu, le matau. Ma le aro ese o i opu mai ia mio leanga. Ai whaafofonga i upu na tari mai ia sātani i lea tua. E ala ona matau i opu ia te oe, ona o tamau a inga ua e fō inga ia te ia. Ai peitai, a whai e te ave ese ina, mai ia i opu rona te mau a inga, ma mea ua e faa fua ina i ante ia, ona whaiwhai mai lea o i opu i oruma. Ona tū atu roa lea e lea tua i a sātani le pule, na te faa ho o ai puapua ngā i a i opu. Ai tau rava rona ola i a aua ne i ave sea. Na ata fia fia sātani malona manatu ua ia maua le avanoa e matu a whato i lalo ai opu i luma o rona atua. O inana a mata ai ona o tātou wa aia ia puapua ngā o i opu. Whai mai le tala ua ave seina na lafu manu sa ta mau a ingai. Ua fasi o tia fo'i ana au auna. Ua au maia le tala ua mali liu uma lana whanau i se wha lawe lawe wha fuse. Ua oo, ina le tango lima. Ua mativa, ua le ai se whanau. Ua tafi a sea mea uma sa manuia ai le oranga nei. Ua fole le tino, ua papala, ua mai, ua ino ino i ai lona to orua. Ua le ai se tamau a inga. O le fesidi ai sea. O ngai o yo inga uma ia asatani ina ia to i lalo aile whaatua tua o yopu ilo nga tua. O le mea fo'i le he o'o ia ante i tanto pe a o'o ina whaasanga mai satani e wha'a umatia lo tato tatonu i lea tua. E ui lava i le onga onga lea o tau nuu ia ile fo'o launga al pateriaka o yopu.

Aina mwono mwono lava, aina mwono mwono lava yopu, fai mai yopu. Na o sau marele lava lava mai le manawa olo tina. Ole a au, fo iatu iai marele lava lava. Na fo ino mai e yova, na ave ese ina fo i e yova, ia faa manu wina le suafa o yova. Ole fasili mo i tantou, le au faa fufonga. O hani le sona olo mwomori mai, ele nei tala, mare tala ai opu, ua avea ma mau faa maa rosi mo i tantou, e pei ono tantou faitau ino. E iaia o onga tā ua o le tala lea mo i tantou. Waenga mōmua, o le atua e pule ao ao i mea uma. O le mole maurea sa tani i le tala, fai mai sātani i le atua, ua matau fua i opu i le atua. Ua e le sio sio mia ea i le au pā o ia. Marona fale, a toa maana mea uma i tu uma. Ua e faa manuia i ngā ruenga a ona lima. Ua e faa tele ina foi ana manu i le fanua. O le mole maurea a sātani, i faa manu yanga ua fōhai e lentua i aiopu. E le faa pēna fōhai e lentua mea uma e au noa mase ngaruenga aiopu, e le ai. Fai mai sātani ua e faa manu ia i ngaruenga aona lima. O lona winga o iopu o se tangata e ngarue. O se tangata sa ili. O se tangata e sini hoi mea e lelei ai lona ainga. Ma olea ua faa manuia e leatua ngā ruenga a ona lima. Ma tali leatua i ana sa ilinga mo le manuia o ia, ma rona to olua malana whanau. O le mea moni lawa, e faa manuia leatua i le tangata ngā lue, ma le faa moe moe i leatua, ma lona alofa tūnoa. E rena o le tatalo, ma faa taritali le fōhai mai a leatua. A e tatalo ma saa ili, fa'atuatua ma ngalue, fa'o ngā, le mālosi ma fa'o ngā le iloa. Le ata mai, ma le tā leni ua fo'a i mai e le tua. E fōringa mai la o iopu, o se tangata e ngalue mālosi, e ati na e rona a inga. E fa'a moe moe fo'i le ola ngalue o iopu i le tua, ma lana fa'a manuia mai i ngaluenga, ma fa'a moe moenga o rona o langa. Fai mai opu, na o sau marele lava lava mare manawa o loo tina. O le a o fo i atu i ai marele lava lava. Na fo inu mai e iova, na ave se ina fo i e iova. O tato fo ringa na, na o tato wo mai le lalorangi le nei, na o tato wo mai marele ai o se mea. Ai o lea rofa ma lea ngalilei o lea tua, na awala mai ai tangata na tausia o tato wola. Ma faafaile le ina o tato wola. Ma o mai, ma lele ai o se mea. Ai o lea rofa ma lea ngalilei o lea tua, na awala mai ai tangata na tausia o tato wola. Ma faafaile le ina o tato wola, ma tapena ina o tato wola, ma tangata wafoa ina mai e lea tua i o tato wola. O le whaasoa le nā le tua mō i tāntou tei tō tasi, i lea aso ma lea aso, i lea tausanga ma lea tausanga. A o whaasoa solo o tāntou wola i le ni o langa. O le mālamala maanga le nā o iopu, i lea rofa ma le fōa i le motu sia le tua i le tangata. E lea i lava se i tasi o i tāntou na sau maniana mea i le lalolangi nei. Nau tātou o mai umalawa malele ai o se mea. O ani manuia ua o tātou maua. O ani ni whanau ua o tātou maua. O ani a tamai manita leni ua o tātou maua. O lea le whaasoa, o le whaasoa ma le wha manuia lea le tua i o tātou ao ma o tātou lima. E le mativa le whaasoa le tua i o tātou ora. E le mataonge fo i me.

ave ma faingoa ai opu o io re tangata on sai e peia sa ili loa se tangata e fatusa i ai le on sai on fai roa lea o fa upunga fa pea on sai i le on sai ai opu ai tolu ni mea ta ua ro au mai ai le tari lea ai opu i ona pupuanga mua mua o le mori mau ai opu i lona sau le lavla vai le lalolangi o le mori mau lea ai opu o lo o faahari mai ai le ngao ngao i o le tangata ola pe a ulufale mai le lalolangi na ole ola lava a le atua tātou te ulufale mai mai tātou le lalolangi na ole tino na fausia ai i tātou e le atua ma le mana vaola na foa ino mai e le atua na pauia o mea e ulufale mai ma le tangata i le lalolangi. E le aise i loa, le aise mā rosi, le aise ata mai, le aise mā faufau, e matua a lea i lava. A whamatala e tangata Samoa, le pepe mea mea whatua a whanau mai, o na whaingoa lea, o le alu alu toto. O le tangata ngā lemu lemu, e whaalango lango ma wha moe moe, rona tuputupua e ilea lofa ma le angane lei o le atua. O le winga le o le whaamatalanga a iopu, i le saule lavla vā o le tangata ola i le lalolangi nei. Rona rua, o le atua, nā te tāpena ina le ola o le tangata, ma mea uma e tua i ai le tangata soifua. Fai mai opu na fua ina mai ele e Iova, e ave e se ina fo i e Iova. O le pule faasoa alea tua i o tanto uoranga. O le pule faasafua lea alea tua e ati ia e aile ola o le tangata soifua. Lona tolu, o na moni lea o le tangata soifua. E te tau ai lava i le tangata, o na faa manu ina pea le suafa o Iova i teimi uma. I aua nei na ona whaamanu i lea tua i teimi o le soro ngare lei a i o tātou whaamanu fo i lea tua i teimi e luti ai i lo tātou wola i pōpua ngā. E i teimi tātou te tuu fesidi ai i lea tua pe ao tātou whea ngai ma pōpua ngā. E fō ringa mai ai a tātou whea ngai lo ma pōpua ngā. Ua pei o fōringa mai, lea ua lea lofa mai lea tua. Ua tu ulafo inga i tātou e lea tua. O le rangona lea, sai tangata Israelu, ina ua whaata whea i Paperania. Nā rātou manatu lava, ua tu ulafo a i mai lea tua ia i lātou. Nā rātou manatu fōi, ua whaia inga lea tua. O le manatu fōi lea, saia Maria ma Mareta ina ua oti lo lātua ngane o la salo. Lea na whai ai, le la whaasea ia Jesu. Ana e i nei manu, e le oti lo mātua ngane. E manatu le auso lea, o le oti o le lātua ngane, o le whaaria lea, ua lea lo whaina ina ua e Jesu. E iei teimi tātou te palasi ai, i le vaivainga lea, pe au tātou whea ngai ma pōpua ngā. Ai ina ua whesā ngā i Jesu ma ona pōpua ngā. O lana te talo lava i rona ta mā, lou ta mā ai. Ia e wha mā ngalo atu ia te i rātou. A wā ua rātou le iloa le mea ua rātou whaia. Ia o tātou maua pea le rangona o le wha manu, ma le rangona vivi i le atua. E o lava i taimi, e du tia ina ai, o tātou o langa i pōpua ngā. O le tari suanga rea rii, o le atawa aia rea, o pōpua ngā o lo tātou rii, wha aola rea na mori mauai, le perfecta o Isaia whai mai, e moni o wana tau ave o tātou tīngā, mana tau ave o tātou wha anua noanga. A ua manua o ia, ona o tātou sori tū la fono. Ua mamomo o ia, ona o tātou wā mi o leanga. O lea o inga e fide mū wai i tātou sa i ona runga lea. O ona wha lava lava.

le o nofo le nofo ali o ye lo le tupu o le tupu tupu o ye la vole li ye se kriso ina o hoti o se o sia le tupu sa ita po le tupu yuta o sia e tau songa ma le li ileo i seia o I seia le perfecta a o sia le tupu pete yane o le mafaya I seia o le fatino ina lon tiute malana ngā luenga aisha o malosi le tupu tulanga le tau ave ino le malo e maise o lona mio le anga ma lon faya o le anga sala o le mafaya yo nei loa I seia ma fapupula ina mato I seia e tusa malona vala uina ayo le tala fie fia fai mai uohoti usia o na vaai leo lo I seia le perfecta I le falinga fai mai uo ia vaai atu o lo nofo mai le li o Yesu Kariso I lungo le nofo a li I sili le nofo a li I mamalu ua fai loa ia te ia le mamalu o le tua e o ne upo o tatou fetawina fai mai uo rangi fetari ai Lese rafi ma lese rafi wa lato ala langa ma fape mai e pa ia, e pa ia, e pa ia. Wa tumu le langi ma le langi, ili pa ia ma le mamalu ma le sili sili esu le li yo au. O ia lavo le li yo Yesu Kariso. Yo ya le fina ngalo leo le tua, o le fina ngalo leo le li yo Yesu Kariso, le ya amaya hile le falinga, mo oe maa usa moae. Ina ye tato loa le mamalu o le tua. Ina ye tato loa lo le sili sili ese. Ina ye tato loa lo le pa ia. E fa lia mai ya te oe, fa lia mai ya te au. Fa peyo na fa lia ya isaia. Le ala le nao le fa maulalo le loto isaia. Ma ia fa pea tu ai. A we, a ue le tangata la ngutu le anga. O lo umato mau fa tasi, ma le nei nuu la ngutu le anga. Ai wa o loa le mamalu, ma le pa ia ma le sili sili esse o le tua. Praise the Lord. Peo na fai atu sau tu, tatou te whasoa whatasi ai, o fe sili mai le tua, o le asa utali atu. E iei le pese le whakasae masani, o na pe pese ai, le pese se lamo, valus furumitasi. E whapealo na, paitawina, ia whalongolongo atu o fesili mai e su. O ai ea o fia ngalue, tali mai a so o tau. O matua le whaito anga, po ai e tali mai. Ina whaia le tofinga, o te alu atu ai. Ma nei au po le pese, ma nei au po le viinga. O lo o whai loa mai ai ia e te tatou. O lo o fesili mai le li e Yesu Kariso ia te tatou. A le asa tatou tali atu. E tusa malan fesili mai. Aise au mafua yo le fesili mai le liyo Yesu Kariso. Yo e wa mo'mia Yesu Kariso. Sau tali atu. E tusa malona mana onga. Wafai ma Yesu. Wa matua le fatoanga. Wa tele le saito. Wa pae le saito. Ae panga lea. Wa toi titi leo sele sele. Wa toi titi leo ngalo lue. O lono wingo le malaongo le liyo Yesu. O le asa utali atu. I lono fanonga. Se ia utali atu ina ia etalia. Ina ia whanga ina lo soifua maluwala. Ina ia e whalongo ina. Le mamalu o le atua I lo soifua maluwala wa valawina. Ioe, samu ae le atu nu upele. O le atua lo tatu tapua iai. O le atua e ona le mamalu umalaba. O le atua e ona le maloksi umalaba. O le atua e sili sili ese. O le atua e paia. Ao leo o fetalai mai, le li o Yesu Kariso mo e ma'u le neitai au. Ao le asa tatu tali atu. Ao le tali lea Isaia, e peon tatu whalongolongo ai ma vea ma tatu matua. Pai mai Isaia, o au whalongolongo atu, I le si ufofonga o le li, o na ufapea atu ai lea. O ai ea o te awina atu. O ai fo'i elu atu mo I matau. O na ufapea atu ai lea. O a ule nei, I nā awina atua, ma nei al tali le perfecta. Ina wa iloa le mamalu o le atua. Ina wa ia iloa le sili sili ese o le atua. Ai ata ua, le ainga o le atua. Ai ata ua sa moa ele le taiao. Tātou te mana umia le mamalu leo le atua. Tātou te wholau wai. Tātou te mana umia le

0: o fa longa tu ai lea ili si o fa funga o le li'i o fa pe mai o ai ea o te au vina atu I oe samu ae lea tu nu'u pe le o fainga tāna tātou fa longa ina fainga tāna e fa funga ina le si o fa funga rofa o le li'i le tuo lo fa pe nāna feta lai mai samu ae lea tu nu'u pe le o le fa soa le nāmo oe ma'u I tātou le ngona ina fa peo na la ngona ina I seia Pai mai isa ia ua au whalongo I le siu whafunga whetalai mai o le li I a chau. Ua I a whesili mai I a chau. Oi e au te au wina atu. Ua toi whesili mai foi. Oi foi e alu atu mo I mātou. O na tali atu leo le perfecto I sa ia. O au le nei au wina atu au. Yo e samuae o le lu I le nama I se au le tala le leimo oe ma'u. I e loa e tali atu, I au loa o tali atu e tusa male. Male fesili mai o le li I le suke riso mo I ta ua le ne tae au. Tali atu e ala I le wha mau lalo o tatou loto. I e tali atu o I tatou o tangatou o tatou loa o umo na wha mama ina I tatou I le upu male a fionga pa ia le atua. I e tatou tali atu o I tatou o tangatou o umo na wha mama ngalo ina. Ile toto le li'i le suke riso. Ia tātou tali atu, e ala ili tātou le ngona ina, o le feta lai mai o le atua I ata oe ma'u I le aso ma le aso. E ala ili tātou le ngona ina, o le musu musunga le nganga pa I o le atua, o lo ufa pe nao la nofu I te tonu I ata oe, o nofu tu mau te tonu I ata au, a e feta lai a nganga pa I e I tengi uma ma aso uma, I oe o le fa malosi le na, o le fe au le na le tala le leimo I ta ua, E au ina wha mau lalo ta loto, o na ta tali atu ai lea, o a uri nei, wha pei o lea, o le perfecta, na ia tali atu ai sea, a wasa wha mau lalo lona roto, a wasa ia I loa, o ia o le tangata ua wha mama ina, o ia o le tangata ua wha maa ngalo ina, a ele ngata I lea, o ia matuala ngona ina, le si ufo funga feta lai mai o lea tua, io e sa mua e o le fe au le lamo, a le tala le leile nei fo itai au, Ia whape nao na wholau ai tātou. Ina ia manuia whi au mga ruenga. Manuia. Le tapo inga I whale ma mauta. Olo o whape nao na tapo tapo a ima matua tausi. Ta māma ti nā mā tutu ai maisa fōi. Ole pa ia ole o whai ngā ruenga. Ia whamalu sia I tātou. I lea lava whi au e tani atu. Ma le loto whatua tua. Ia tani atu. Ma le loto o tani tonu. O ia supe riso. O ia ole tātou li'i. O ia ole tātou whaola. O ia wa fia mai e whama ngalo ina tātou wang sala. Nga tātou talo. Yo elo mātou tua le neta e au mātou wala au. Whaftai tele le upu e wha. We feta lai ai mori mātou. Whaftai e wa fia ngapa ia lo mātou tua e whamala mulama ina ai lo mātou wola. Ina ia mātou loa na tali ato e tosa. Ma lo feta lai mai. A wao le upu e whapenao na ao ina ai mātou. O le upu e ao ina ai mātou. E whatonu e whapoto ina ai mātou. Whaafetai tele no mātou tua ele nei tai au. Whaafetai le ala leo le ie. Ua mawhai o nā lava ailo fina ngalo no mātou tua. Ia iai au whamani anga le ie le le pule. Ai maise foi. O le au whai ngā luenga atoa. Whamanuia seo mātou watu nu o Samoa. I le nei foi tai au ma le nei aso. Maluia tapo inga mātua. Maluia foi tapo inga le au whai ngā luenga le ie. Maluia whenga iai au whai ngā luenga. Alo watu nu o mātou tua. Tausi pui pui maltia malave ina whaawawina pea. Lau lave ina tamai le ni aso. A wasi o mātou watu nu o Samoa. A maiso le ni atu nu o mātou na nofoi. Whamanuia tele oe lo mātou tu o le mātou te talo lo mātou wala au lea. E ala lava ilo su afte riso ye sure li. Manu malo. Amene, ma amene, ma amene. Praetano.
1: Ia le tua sa mola atu nupele lo na ua whaafonga lo tātou turu I le tātou saudi ngā lotu whale ainga. Na vea I le siunga le whaafenga inga pasta le maota siu Yeremia le maota. O le whaafenga inga le Ekalesia Assembly of God Church of Samoa. Mo tātou o sitaulanga le ritae au mole atuai le ngā whaafetai. Ia man wha malo I le wauna le tua. O na le tāpenanga mātou ngofie ala le upu folofola le tua. Le utomata wina I le whaafonga anga lo tātou turu. Ile nei tae au. Tau I o se fatu. E pa uise ele lei. Tupu maola. Au ngā mo oe ma ngā mo au.

ngai Queenstown fa bon bon we got to tell wa wo to all for you nga bo to le ayo kristo le nei tai ao na o le ao o pe o na fa mo winning le take me fa bina for Timaru ya ba Chatham Islands fa ayo ba to labo to I pitoruna pela fo I nai te dira se va gana in the cargo to run e wanga le take me ai o va ayo ba to last table le ya so fa solo atu le fia fia na nei o winga fo I na Moose Jaw Island. A talavatu si o tātou tunu I sā mōle nei tāi au, mā lolo si fōmanuia, malatu, e olo manuia fōi lo tātou tunu ni nei teimi, mā tō o fiere sūlo la, ea ele teimi sā o iai, ea I sā mōa. A ora talo tau mō si o tātou tunu ni nei aso, mā langi leili tau ni nei aso, lua sūlo lima ti karili fōn e maulunga fa mawina, ea lona vevela ni nei aso mō tātou I sā mōa. Tato se mai li talo tai, e wā fōi fai ngā fai wola ni fōi yāsu e la tō fōi whāngo te ina ngā tai whale Wellingtone, o lo o suara tai li teimina nei, na suara tai li tāo li tūlai whai li tai au nei, whātu a pēi le lima minute te e li tūlai se fulu I li tai au nei, whātu a toi sua le le afo li tūlai whā, I le a fiafiana nei, o na toi pēi lea, I le toi se fulman whā minute, I li tūlai se fulman tasi, I le poa nā nei. Ngā te whale o Manampori Rua, o loo pēle tai I Manampori Rua, whātu a sua I le afori tula iwa I le tā nei, o le toi pēle I le afori tula I tolu I le a fiafia nā nei, toi sua lea, I le toi vanu minuti I le tula I se fulu, I le poa nā nei. Ia tau tua nāna saonga le mū, o fu whaola au ane ngalo, le saonga le mū fu o mō fu fuanga I tūlanga na tau. Ia a te le fo'i, ya tu fai na ya inga ale ya ya te ure le wa fai e ga se singa le tu fale mo le ya so ta u tua nal sa nga le mu I lunga o nga sami mo nga vai ya mo le fai nga fai vol le ya so ta tu tru ta tu se bai le tala le tu pe le ta ya o ta si tala di sila ma wel ma lo si o tala sa mo tala fa se fu ma lo no sene tala fa se fu ma lo no sene o fa bo bonga yer fal tu pel e zer bol sir fior ta tu tru al balo sur tala ni sila e le balo australia la le valo sur lo se de mawai valo lo se de bol balo tele america limba sul fi tu se de mawai limba fi tu se de mo sa mo la vai ta sir tala ni sila mawai le tala fa se furbalo lo se de ya bana yer wa sia si pelisio o una gapiona yer click x e le la to my cash ya I was a foi ya le em ta la ma le fo ya u na na ma le la to rate to tell o tabi ya I for love it oi ya for to love se le di me se foi ya to pele al ul fi ya to toge wa la fo ino to se le di fa tsaila kan le o a ma fo la lu sa me fa ino ta to ru ma fi aga sa mo ya me se fo lo to tu ni ma tu a me se aiga ya o lo fa bu le mai de yo ta to lo fo ru ma me tele le ya so a fo ino to se le di

0: o se tasi foi o whawhita ori pe o ne whaamanino le whionga le minista e le whaataronanga ma le TV tasi.
1: O le ule winga nao la whamchalanga, e le ngata foi lea, a o le tūlanga le tatu suppliers, o wawai ma le whanono, e le umi tele ni whaatali le sau o tatu whala, e me se pa mai containers, o nai peo ina e taungo fiei le o mai, ia a tu ulo lai valele, ia ufutang talo, a le teminei, o lo tau mawhai ali me sili pūlenga le teminei ma le whainga malo, peila na apa mai, i le soswani tatu whainga pa anga mawhiti. Lea lau tu mailo la tau lima, so se taimea si o tiai tatu, e lua aso a tau no mai ia tatu whala, au mai la au le tali ilmana o ngale teminna, al na fo i soswani, e la ititi ele tele, ona fo ile mai valele. Al momonga le ya ia lava tato oka tutu mamao foi lele pe ono masina tau no mal container ia fa nga lole ina ima fai ona lava ta pena ilo to i fale
0: o sile sile foi le fiunga le minista mal mtanga luenga a to i foi mar kampeneta e sa idi se si a wala e sidi ona vavim fa fai ngon fie na lole a wala lo fa nga ina le teminei e fai si tuai tele ona tau no mai eo oka. Wai lea tunu ole taitai o leo leo e to o lima mai ni usila, e ngā lulue fesoso niatu ili matanga lue ngā leo leo, e lalo o lalatu fai ngā paanga, leo le ato e faa au popoi ili tūlanga o au onga ili faa tino ino su esu enga o sori ngā tūla fono, ma fesoso niatu inisio tūlanga tau ili tomai, ili faa tino ino o lalatu au au nanga. Peitai wa faa manino mai ili taitai o ilatu nei, e le aiso lātou teimi mai le o se lātou ngā ruenga foi. Le su esu e ino ni mata opu o lo fea ngai e malamta ngā ruenga o leo leo. O ngā ruenga lava ia e patino ma faa tino lava ma faa mai a e nā tau. E o atu le masino novema lo faa ta te mai, wa tau nu uma mai ai i lātou e to lima, ma faa ato atoa e nai uma vaenga mo mia wa o onga, wa fesoa soa ni mai ai lātou mo leo leo sa moa. O tala fawia, manu e tele lavale ne yaso sa mo, fasoi fawia.

Alofa lava I le nei vaenga o telefon, mai le si ufonga o le lau mua. Ua mai tau ina le iaio se aafianga I le tau mea tau mafa I fale loa ma supermarketi, ona o le tau I se sae turu tonu e pei ona manatua I mua mua. Failo mai le company el Infomatrix, o le facilitele I le taimi nei, pe whakmata e iai se pa'u I le tau mea ai I le nei taimi, le o tu lai mai iai sina pa'u le ititi, I le tau o le sua au uma le pentisini. O le fua wha solo le Infomatrix, ua tu ina mai mo le tau o mea tau mafa, o lo o manino mai ai le si iti o le tau o lo o wha tau mai ai e supermarketi, a le company e le foodstuffs, ia o lo nei mai alato suppliers. Wha li ai e le wha tonu o Brad Olson, sa iai se si tanga e lua tesi ma le tasi pasene I le tau o mea tau mafa, mai sa mai ta wina fo'i, o le tele lava o isi vaenga sa whapena fo'i ona si tia le tau I le tonu o le tonu masina ua mavae. Na ia whaali fo'i o le mafuanga utu lava o si itanga nei ona o le taua I Iran. Mai o mai I le masina o iuni o le tausanga le nei, lua o, lua ono, ua o I le whaalima le au whaai o si itanga whaale masina I le tau nisi o itu a ingo o loa mo le fufonga tau mafa taru mai le tausanga I lua afe se furu ma le valu. Na ta ua fo'i e whapea, e na o le afo le sitanga I le tau o mea ai I a iuni, na wafua ona o le sitia o le tau o sua o umo pensini, o se tulanga e atangi ai isi mafua anga I le tau ngatao ni isi o loa. O le fua wha'ale masina, e si dia I le ono afe iwa se lau, le a whai o loa sa sitia o lātou tau, mai a me a ngai mai I a iuni o le tausanga le nei, mai o le ono afe lima se lau o ia sitanga e I laloifo o le lua se fulu pasene. Ta ua laile li whaatonu I a Brad Olson, e whaingata I le teimi nei ona whai e se whaata tau po o se walo anga I le tūlanga o le a iai le tau o mea tau mawha I le anga I luma, wa o le fo'i wā li mai le toi anga I lunga o le tau o le swau

0: Olo alwa te fa mama lama ni si tu a o isi tu langa wa watu itono matunga ringa o meta u at o tatu sa moa isele tele o tatu nga ringa tau lima o mamanu biona fa o nga le fainga o teu teu ngofale o ie e lei o siapo o molu meo le tatau a tu sole at mana ia le uta mafai fa o nga le at in matou o fainga ringa e fa a release le stress a fa pevoile o Mama falo ma fau fau nga ringa ia fau nga le at ia mai se foi ole breastfeeding peer support ole fasu suina ole tina ole pepe ilona tina pe afana ole nga luenga na leo te taula mua ifo ia ui tono ma taunga luenga ia maua faya sa fail ma tau course ole ta ole breastfeeding peer support course na o faya foi e ono vai yaso ea oa oa inisio tina ina ia ma faina la tau oi faa soa atu ma tufa atu ma fso soani tina olo o mana amia fso soani oa e yaile le page inei I Wellington eta ole Wellington parents au te choina I au faitau inisi temi o le telo tina e mana amia le fso soani e le faa suino la tau pepe e oi mai maftangisi isi fa mai ia ili mafatianga lo fianga ya il fasu suina al pepe e fa pela tato ese me fengo fina an fana al pepe ya ilo lo fasu su but no it's a wale ilo mal miana fa il mato koslia a fa fo ese tina poni tina e fia a waile pokalame e fso suani tina al ekalesia po tina al a inga po lo fana utene fa fana Or course lia lena failo hard lena faina I so mismatch of no porua ina leono va yaso luai to lai le tai le va yaso ia ai maua to ai nisif so swani mo tato io italia io le mato celebration ina faia uni o ma u male ma siu so ia join mato pole sili ina mato na mato va atu la ma upa master no fletau sanga le no tal no fo ile faingo le course lai o le you call pole le politically oi pa Mr. North ia mole a oi na mato pe fa feo na fsosoa ni katato community e fa alalo le toto maolunga mal ma isu kam tuna va pena ia le na faya yuni le mato celebration e le fa pela o ma uoni fo mai ai wa mai le poto ma sani ma le ilua e fa yuna ilua fua le suka fua ia le toto fua ile e faisi e mai lo toto e tu masini inga ia ma fai nei lo pole ale mau nunga lo sukala iai ia me se foi o le tulanga e le toto mau lunga va ai mea ai ma tulanga fa pena ia pe o mea fai ngō fiena ta taun ta tau loa so soani e ta tatu no ona o le suka ta sile vai nga o tele ina fa manu alia e me ma liwa ya tato i tulanga o soifua ma loloina ia mal mato o fania na le na fai ia yu lai le amatanga yu masina nei sa fe apa had olimato conference ia watolu ni to sanga ia ma it was too long fa fitai onas to olwani tina sa awai mai mat pokalami to sanga lenti e fo to sanga nei lai awai lava pokalami sa amina ia tal na ia a via ma saunuanga a ami fa tasi mal komisina o tamaiti tono New Zealand fa ilo fa ipolale swing o la to o soifuanga talun awai mai mata pukalami wa onistami mato tita tatala mato lo finga ringa ia aile leile tu watu I tangata leo awai mai pukalami po oa o ngai e meia mato te fai mai ofita angisi o tangata ita utalanga atinaye to alua ele ngata le fainga o tamaiti o le toi fata ua ia la to o la to tina o le tina sa la maua tu langa leo le fa nga ino fuala au fasa ina matapa a mamia umala vai le tauna tango a mai lona taimi o talavo ia o lewa ave matina lewa sau mato pokalami o le toi sau laun fa peo fai atu ia social welfare le fai pokalami a ewa sau o na wanau nau mana o suino na olanga o na olewa fai lan fana mana ia yo peo na imena e te lea mena tupu ia e peo ai ole simeta wal masina oku so ia le wa mawale ngo le mata po kala mele sata ole anu fale fa to pola pasifika saveri na ele fe ngo fie ba wutu mai tsa utango so se ngo es wa ole fe po kala mi te fie ma fo fo pola singo ma pe fa ngo ye lo ngo
1: ia ana ana fa ngo we fe ngo fie na kidiki ma mo po tsa
0: ma ia tsa tiva va ai va va ai pe va va ai pe ile tu la ngo fa na utono la ai nga mai se mata fa nia ia le sa mo le pole ole pele o fa na Oh, you're sorry. Only Belo Ainga. Belo Ainga. That's the same. Only Belo Ainga. Yeah, it's all Belo Ainga. Nae lo lo la iele. Lo no winga. Ofa na. Ele aya si si Belo Ainga. Or tu ufo la iele ingwa lo Belo Ainga. Ina iya matua fata uai. Ina iya avi

0: O le mamanua mionga po kū maanga ia, tato te tiro tilo iai, inya ia mawhai o ngā tato mai tawina. O le tangata lea a whapelo wa, o saurolau ka maka o mai aoe. Awe ke vavelo wita. Ma e vili, o mai marika fonge le linga. Ia awe ke vili iai. A ngā saua le tangata, a saurolau tamata o mai ate o e whaali mai stiks. Ia e ma e ngofo ilalo, mai mafaufau. Ai... A fai is pe o sangata social worker pe o tūlanga mātou. Fentala noa mai whapia. Nisi elo whafitau, nisi o tamaleoa, wa sawa mai ia teksia ngā, meli mai kangaka lea ma kelefongi. Ia whaamau mau o malava o angi teks, awaka pe ea. O teks o kalangoanga, a fai o vili so o akukango record kalangoanga ngā e fai. Maltangata le vili mai, po ngi aka e la fuatu. Tango e whaamau mau mai lalo, sefe o mai lalo. Inga ia fai ma mori mau a ia nga saula ia lea fa petele manga o ki alu li leo leo ma sa inga e saus wa isi social worker po sanga te taliton wina o inga e fa nga yo ia ia le le afenge a mata le process inga ia mafai unga mai tau inga ia mafai unga mo li kanga ka lea ai awa ke vili sa o ia ia mafai o sa sa o e koko e fai lau ka you know
1: sa o le ne ke se ta o al vanga lea besi e sa o wai e na na tupu ole iton matua ia fa sanga lo fai o ale ai ai a wala man ia la le wa fa mani no ele ta wale ta tau ole mele ta na e huia mo mo ia
0: ti linga fe fe po se sel fa na fa wi a le nga ka o kunge o nga ia ia lo ka mai fa pe o kele ko ka wale o mamle mele a lo fa lo me wo so lo fiva e bili o ia ai a ki le na sa o le fa ka le fa fe fe mai ia
1: ma lo fa fa vesi se e fa isi na ma lo ngopu pu se tas pe se e na toi fo i mai lea fa wa ta ta na nei ta ya fa fa love